Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi naghalin kay Banoy. Kag ang magadala, amo si Earl John Levang.

Luyag. Manang luyag ang butang balon nga. If any man will do his will. Ano ba lang kakulingon, kinabuton, kapagtuman, may baluan nila. Amo man nagihapon sa aton subong. Basta nga, kita willing, willing to be made willing, labi na. Kay by nature, hindi man kita willing. Kay bugat man sa aton buot, ang pag-alagad sa Ginoo. Kapoy, daw perte kaburing, basta pulong na sa Ginoo. Sa simbahan, perte kaburing, pero kung kalipayan, bisan bilog alaw pa na, hindi kapoy. Amo na nga hasta subong ang aton nga espiritual nga kabuhi. Luya, pulang. Muna nga, pero kung willing kita, hatagan kita gahom, hindi na kita maluya nga daw boring. Nga aman, malipay na kita nga magtuon sa punong sa Ginoo. Malipay ka na magpamalandong sa punong sa Ginoo. Nga aman, kay nagtiner sa imo tigipusoon, nagtiner sa imo paminsaron, sa imo nahuna, sa imo painuino, ang pulong sa Diyos. Amo na nga malipay ka, mga pamalandong. Kag, amal madre sa Revelation 22:17, kag ang espiritu man, kag ang nobya nagasiling, dali, kag ang mga nagpamati magasiling, kari, kag siya nga ginuuhaw, magkadto, kag ang bisan sino nga luyag, magkuha sang tubig sang kabuhi, nga wala sing bayad. O si, sa subong ang kabuhi nga wala sing bayad, ng tubig nga wala sing bayad, nga daw pwede inumon sa mga ginuuhaw, sa espirituhanon, ang mugid ning pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga kaangay na sa tubig sang kabuhi nga imo gina tun-an, imo gina binagbinag itong pamalandong. Amo na nga perme nga nagaganyat, perme nga nagaimbitar ang balaan nga espiritu. Dayon ang tanan nga luyag, makainom gid siya. Ang putli nga relihiyon may kalabutan sa kabuton. Amo na, tandaan tigin na siya. Ang putli nga relihiyon may kalabutan sa kabuton. Kung imo na nga lantawon dito sa ginhambal ni Apostol Santiago na may putli nga relihiyon, Santiago 1, versikulo 17, or rather 27, nga may ara pure religion. So, may kaangtanan siya, may kalabutan siya sa kabuton. Ang kabuton na mo ang nagagahom, nga nagagahom sang kinaugali sang tao, nga nagadala sang tanan nga iban sa mga iban pang mga ikasarang sa idalom sang iya paggahom. Ang kabuton hindi ang pagtilaw o kun ang huyog, kundi ini ang nagadesisyon nga gahom nga nagapanghikot sa mga anak sang mga tao padulong sa pagtuman sa Dios o kun padulong sa pagkadi matinumanon. Amo na ang desisyon. Kangay bala sa aton frontal lobe. Ang aton frontal lobe, isa dira ang decision making. Muna nga, ara na sa matutuon na reliyon, sa putling reliyon. Isa ka pamatanon nga may intelihensya. Luyag mo nga himuon ang imo ang imo kabuhi nga nagakabagay sa imo para sa langit sa katapusan. Masami ka nga ginaluyahan sing buot sa pagpangita sang imo kagulingon nga maluya sa moral nga gahom, sa pagkaulipon sa pangduha-duha, kag ginakontrol sang mga kabataan kag mga sa mga batasan kag mga kinabatasan sang ibudaan nga kabuhi sa sala. Nakita mo ang imo emosyonal nga kinaugali nga hindi matuod sa imo kagulingon, sa imo pinakamaayo nga mga resolusyon kag sa imo labi kasulimne nga mga panaad. Dawala sing matuod ang imo kagalingon nga pagkawalay kalig-unan nagadulong sa imo sa pagpangduha sang pagkasinsero sang mga magahimo sa imo sing maayo. Kung labi kang naghimakas sa pagduha, labi nga hindi matuod ang tanan nga butang sa imo, tubtob nga daw wala sing malig-on nga sadsaran para sa imo bisan diin. Labi na sa mga pamatanon subong kung pagtuo ang istoryahon. Partikaluoy, may diyota ilang katama nga daw ara ginang kadasig kag kabakod. Ang imo mga saad kaangay sang mga lubin nga balas kag gintamod mo sa amuman nga hindi matuod nga kapawa ang pulong kag mga binuhatan sa

Amang nga manginyara sa dalayon nga katalang mantumtob mahangpan mo ang matuon nga pwersa sang kabuton. Mahimo kamo magpatikag magsaad sang tanan nga mga butang apang ang inyo mga saad ukon ang inyo nga pagtuo wala sing puros tubtob. May butang ninyo ang inyo kabuton sa bahin sang pagtuo kag buhat. Kon makig-away ka sa away sang pagtuo sa bungos mo nga kusog sang kabuton magadaog ka. Ang aton nga kabuton amo gina ang aton nga tandaan nga amo gina ang una naton nga pinakabugat nga kaaway. No kay nga man ang imo balatyagon, ang aton balatyagon, ang aton impresyon dayon hindi dapat naton nga saligan ang aton kagulingon. Kay ini hindi gid masaligan ilabi na gid sa aton nga baliko, tiko nga mga ideya. Kag ang ihibalo sang aton na bungkag nga mga saad kag sang aton gindula nga mga pangako. Nagapaluya sa aton pagsalig sa aton kagulingon. Kag asang pagtuo sa iban muna nga ang aton influensya naglaton nga aman kay makita ka nga daw naluya maluya man sila nga nagasalig sa imo. Apang hindi ka dapat madulaan sing paglaong, dapat determinado ka magpati bisan pa nga wala sing daw matuod nga imo nga nakita sa imo kagulingon. Hindi mo kinahanglan nga isugid sa imo nga ikaw mismo ang nagdala sa imo sining hindi maimon nga posisyon. Kinahanglan mo nga mabawi ang imo pagsalig sa Dios kag sa inyo mga kautoran. Ini para sa imo nga itugyan ang imo kagulingon nga kabuton sa kabuton ni Kristo. Kag samtang ginahimo mo ini, ang Dios gilayon nga magapanagiya kag magapanghikot sa imo sa pagbuot kag sa paghimo sang iya maayo nga kahamuot. Pilipos 2 bersikulo 12 kag 13. Ang imo bugos nga kinaugali pagadalhon sa dalom sang paggahom sang espiritu ni Kristo kag bisan ang imo panghunahuna manginsakop niya. Hindi mo makontrol ang imo imo huyog, ang imo mga emosyon subong sang luyag mo, pero makontrol mo ang imo ang kabubuton kag makahimo ka sang bugos nga pagbag-o sa imo kabuhi. Pagi sa pagtugyan sang imo kabuton kay Kristo, ang imo kabuhi matago upod kay Kristo sa Dios kag kalyado sang gahom nga labaw sa tanan nga mga prinsipado kag mga gahom. Makabaton kasing kusog gikan sa Dios nga magahupot sa imo sing malig-on sa iya kusog. Kag ang isa ka bag-o nga kabuhi bisan ang kabuhi sang buhi nga pagtuo mangin posible na dayon sa imo. Apang ang imo kauton dapat mag-operar sa kabuton sang Dios. Amo ni ang importante gid kitama. Padayon gid din hindi ka hindi sa kabuton sang mga kaupod nga paagi sa ila sa Satanas padayon nga nagapangabudlay sa pagsiod kag paglaglag sa imo. Hindi bala nga wala sing pagpalantang ibutang mo ang imo kagulingon sa husto nga kapanatagan or kaangtanan sa Dios. Hindi ka bala magsiling ihatag ko nga akon kawuton kay Sos kag himuon ko ini karon kaghalin sa sining at yun mangin bugos ka sa bahin sang Ginoo. Hindi pagsapakon ang kinabatasan kag ang mabasog nga pagsinggit sang gana kag kailimun. Hindi paghatagi si Satanas sing kay gayonan nga magsiling isa ka kamakaluluoy nga sa limpapaw. Saraduhi ang gamhunggan hanggang haan. Agod, hindi ka pagakusahan kag paluyahon ni Satanas. Magsiling ka. Magatuo ako, nagapatingid ako, nga ang Dios amo ang akon kabulig. Kag makita mo ang nga madinalag-on ka, kaupod sa Dios. Paagi sa malig-on nga pagtipig sang kaubuton sa bahin sa Ginoo, ang tagsa kabalatyagon, pagadalhon sa kabihag sa kaubuton ni Sos, dayon makita mo ang imo mga tiil sa malig-on nga bato. Magakinahanglan ini, kun kaisa sang tagsakap partikulo sang gahum sang kabuton nga imo ginapanagiyahan apang ang Dios amo ang nagapangabudlay para sa imo kag magagawa kagikan sa proseso sang paghulma nga isa ka sulodlan padulong sa kadungganan. Maghambal sing pagtuo padayon sa bahin sang Dios
sa linya nga pagkadto sa iya. Indi pag-ibutang ang imutiil sa kilid sang kaaway. Kag ang Ginoo, mangin imo manugbuling. Himuon niya para sa imo ang indi mo mahimo para sa imo kagulingon. Ang resulta, amo nga, mangin kaangay ka sang sidro sa Libanon. Nga ang gingamit perme ng sidro sa Libanon sa Salmo 90, versikulo 12. Kaya ang sidro nga kahoy, perte na sila kataas, pero mag-abot man ang bagyo nga perte ka baskog, indigin siya mabali, indigin siya matumba. Kay gali ka, suno sa history, suno sa research, gin-research mo na, pwede mo na i-research siya po nimo sa Google. Ang iya gali na nga mother root, inang iya gin nga daw sidro nga ugat or gamot, nagakutkot na sa dalom dito, padalom, dayon naghakos dito sa mga bato nga mga grabe kasulid sa dalom sang duta. Muna ang bisan ano pa dayon bakod, masya katama nga kahoy, bisan ano kabas kong hangin, hindi mabali, hindi matumba. Muna ang gingamit na ni Hari nga David, nga ang isa katutom nga tumuloo, kaangay siya sa isa kasidro nga kahoy sa Libanon. Kaya Libanon na muna ang laban nga kahoy dito sa Libanon. Ang sidro, cider tree. Muna nga, ang imo kabuhi mangindong ganon, kag ang imo binuhatan pagahimuon sa Dios. Mayara ka sa imo sang isa kagahom, isa kakakugi o kapisan, kag isa kapagkasimple nga magahimo sa imo nga isa ka gin pahining nga galamiton sa kamot sang Ginoo. Kinala na mag-inom ka adlaw-adlaw sa tuboran sang kamatuoran. Stadigid, tuon. Nga, agud, mahangpan mo ang sekreto sang kalipay, kag kalipay man sa Ginoo. Apang dapat mo dumdumon, nga ang imo kabubuton, amo ang tuburan sang tanan mo nga mga buhat. Ang butumbalo na imo gidesisyon. Ini nga kabubuton, nga napurma sang isa ka-importante nga butang sa kinaiya sang tawo, sa pagkapukan ginhatag sa pagkontrol ng Satanas, kaghalinsad to, nagapangabudlay siya sa tao sa pagbuot, kag sa paghimo sang iya kagalingon nga kalipay apang sa bugos nga kalagalagan kag kailo sang tawo. Apang ang walay katapusan nga sakripisyo sang Dios sa paghatag kay Jesus, ang iya hinigug mga anak nga mangin isa kahalad para sa sala nagapo posible sa iya sa pagsiling nga wala nagalapas sang isa ka prinsipyo sang iya panggobyerno. Itugyan ang imo kagulingon sa akon, habal sa Ginoo, ihatag sa akon, ina nga kabubuton, kuha ini gikan sa pagkontrol ni Satanas, kag panagiyahan ko ini, niyan, magapangabudlay or magapangabudlay ako sa imo sa pagbuot kag sa paghimo sang akon kayuhan. Kung ginahatag ni Jesus sa imo ang unahuna, niya, ang imo kabubuton, manginsubong sang iya kabubuton, kag ang imo kiniya, ginabago agod mangin pareho na sa kinaiya ni Kristo. Katuyuan mo bala nga himuon ang kabuton sang Dios? Amo ni ang dapat sabton ta. Katuyuan mo bala nga himuon mo na ang kabuton sang Dios? Luyag mo bala nga tumanon ang kasulatan kag kasuguan sang Dios? Kung ang bisan sino luyag magsunod sa akon siling ni Kristo, dapat niya isikway ang iya kagalingon pasanon ang iya krus kag magsunod sa akon. Lucas 9, versikulo 23, kag Matthew 16, versikulo 24. Wala sing amusina nga butang subong sang pagsunod kay Kristo luwas kon magdumili ka sa pagtuman sang huyog kag determinado sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Indi ang imo nga balatyagon, ang imo nga balatyagon, ang imo pasundan, ang nagahimo sa imo sa anak sang Dios. Kundi ang nagpaghimo sang kabuton sang Dios. Ang kabuhi nga may kapuslanan yara sa imo atubang kun ang imo kabuton mangin kabuton sang Dios. Niyan, mahimo ka nga magtindog sa imo hatag sa Dios nga pagkalalaki isa ka halimbawa sang maayo nga mga buhat. Dayon, makabulig ka sa pagupot sang mga pagsulundan sang disiplina sa baylo nga magbulig sa pagguba sini. Niyan makabulig ka sa pagkupot sing kahimong sa baylo sang tamayon ini kagpukaon ang irregularidad sang kabuhi paagi sa imo kagulingon nga dalanon sang paghulag. Ginasiling ko sa imo sa kahadlok sa Dios. Nabaluan ko kung ano ang imo kaubuton
dinabutang sa bahin sa Diyos. Mga manog pangabudlay kita upon sa Diyos. Mahimo nga ginahimo mo ang imo hilikuton sa tion kagulay kawat tubtuban sa among mga pamaagi nga magatindog ini sa pagtilaw sa bahukom. Tilawan mo bala? Magaliso ka bala? Karun, sing kwadrado? Ikaw ang tulumron sang gugma kag pagpatunga ni Kristo. Maka magatugyan ka na bala karun sa Diyos kag buligan niya itong ginbutang subong nga bantay sa pagbantay sang mga interes sang iya ka. Buluhaton, sa baylo nga magtuga sa ila sing kasubo kag pagluya sing buot. Amo ni ang mga palamang utanon nga ang kaday sa aton, kaday sa ang magasabat. Kun baga, sano pa naman nato pa naton ihatag sa Diyos? Kung hindi subong, sano? Kung hindi ikaw, sino? Amo wala na ang simple nga palamang utanon. Kung hindi ako, hindi ikaw, ay di sino? Amo na nga paagi sa husto nga paggamit sang kaubuton, ang bugos nga pagbago mahimo nga himuon sa imo kabuhi. Pagi sa pagtugyan sa imo kabutoon kay Kristo, naga pagigalyansa ka na sa gahom, sa labaw, nga labaw sa tanan, nga mga prinsipyo kag mga gahom. Makaangkon ka sang kusog, gikan sa ibabaw, nga maghupot sa imo sing maligon, kagani, paagi sa layon nga pagtugyan sa Dios, matigayon kita sa pagkabuhi sang bag-o nga kabuhi, bisan ang kabuhi nga ara sa pagtuo. Samtang ang imo konsensya ginabuhi sang balaan nga espiritu, nakita mo ang isa kabutang sang kalautan sang sala, sang iya gahom, sang iya sala, ang iya kailo, kag ginatulok mo ini nga may kangilaran. Amo na kung malabot naton ini nga balatyagon, malabot naton ini nga konsensya kapag hangop. Amo na nga aton nga kangilaran na ang sala, hindi na kita magapakasala. Magtuma na gid kita sa kabutuan sa Dios. Nabatyagan mo nga ang sala nagbulag sa imong gikan sa Dios. Nga yara ka sa pagkaulipon sang gahom sang kalautan. Kun labi ka nga nagahimakas sa pagpalagyo. Labi mo nga narealisar ang imo pagkawalay mahimo, ang imo mga motibo hindi matinlo, ang imo tigipusoon mahigko. Makita mo nga ang imo ka ang imo kabuhi na puno sang kakagud kag sala. Ginahandom mo nga mapatawad, matinduan, hilwayon, pagkaalangay sa Dios, kaanggid sa iya. Ano ang mahimo mo agud matigayon ini? Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit kag paghidait kag gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sang hindi kagida makalaong paagi sa imo kagulingon nga mga panikasog nga masiguro ini. Apang tinatanyag ini sang Dios sa imo subong isa ka dulot nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Sunod si Isaiah 55 versikulo 1. Imo ini kun luyag mo nga iuntay ang imo kamot kag kaptan ini. Ang Ginoo nagasiling, bisan ang inyo mga sala, subong sang iskarlata, mangin puti ini, subong sang niebe, bisan pa nga mapula ini, subong sang pertigin kapula, mangin subong ini, sang balihibo, sang karnero. Isaias 1:18. Hatagan ko man kamo sing bag-o nga tagipusoon, kag ibutang ko ang inyo isa, sa inyo ang isa kong bag-o nga espiritu. Ezekiel 36 versikulo 26. Ginatuad mo ang imo mga sala kag sa tagipusoon, ginsikway mo ini. Namatud ka nga ihatag ang imo kagulingon sa Dios. Karon magkanto ka sa iya kag magpangayo nga hugasan niya ang imo mga sala kag hatagan ka sa kong bag-o nga tagipusoon. Dayon magpati nga ginahimo niya ini tungod kay nagpromesa siya. Amo ini ang leksyon nga gitudlo ni Jesus kag yare siya sa duta. Sang diri si Kristo sa duta amo ni ang iya permigi panudlo nga ang dulot nga ginasaad sang Dios sa aton. Dapat naton patihan nga mabaton naton kag ini aton.
Inayon ni Jesus ang mga tao sang ilang mga balatian sang may pagtuo sila sa iagahong. Ginbuligan niya sila sa mga butang nga ilang makita. Samo, nag-inspirar sa ila sang pagsalig sa iya mahanungod sa mga butang nga hindi nila makita nga nagatuytoy sa ila sa pagpati sa iagahong sa pagpatawad sang mga sala. Ini, iya, maathag nga ginpahayag sa pag-ayo sang tao nga parati ko. Agon may baluan ninyo nga ang anak sang tao may gahom sa ruta sa pagpatawad sang masala dayo ng siling si Kristo sa parati ko. Tindog ka, dalha ang imuhigdaan kag magpauli sa imuwalay. Matthew 9, versikulo 6. Amuman si Juan, nga ebanghelista, nagasiling, nga nagahambal na hanungod sa mga milagro ni Kristo. Inigin sulat agod nga magtuo kamo nga si Jesus amuang Kristo, ang anak sang Dios. Kag agod ang sa pagtuo kamo makatigayon sing kabuhi paagi sa iyang ngalan. Juan 20, versikulo 31. Gikan sa simple nga kasaysayan sang Biblia kung paano ginayo ni Jesus ang mga masakiton, mahimo nga may matun-an kita kung paano magtuo saya para sa kapatawaran sang mga sala. Amo ni nga perte ka nami nga sugilanon sa nagkatabo sa kasaysayan sa pagtuo kag pagpasakop sa Dios. Amo na nga ang pagtuo, ang pagsalig, ang pagtuman sa kabutoon mahimo na tanan paagi sa bugay sang Dios nga iyang ginhatag sa tawo. Lamang aton tempo na tapos naman aton anay nga taposon sa numo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nadali pong ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na duklukan. Pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkataon naming na gamit at nawa. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo man yun ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, makalaganap ang inyong katotohanan. Pagpalain mo ang siyuro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan ngayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng may Pinesos. Amen.